Poštovani slušalci, na valu mjesta Radio Goražda, 7 sati i 5 minuta, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli, počeo je novi dan, pred nama je ponedjeljak, 25. maj, nova sedmica, novi planovi i nove prilike. Jutro Goraždo, onako lijepo prijatno, trenutno negdje oko 13 stepenija, prema najavama meteorologa, tokom dana očekuje nas toplije i sunčanije vrijeme. Neka ovaj početak sedmice bude lagano uz dobru energiju, naravno osmijeh i lijepo raspoloženje, bez obzira da li ste već na poslu ili se pripremate za novi radni dan. Pozivamo vas da nam ukažete povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Uživajte svakako u danu koji je pred nama, nastavljamo dalje uz dobar ritam, evo tek počinjemo, budimo se, nakon toga slijedi prvi sadržaj. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, sviramo, nakon toga dakle slijedi prvi pregled servisnih informacija, 7 sati 6 minuta. Ovo je naše zajedničko jutro, jutarnji program Radio Goražda.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu Bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija.

podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budete uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo jutarnji program, 7 je sati i 16 minuta. Još jednom lijep pozdrav, dobro nam došli. Trenutno lijepo sunčano u Goraždu, 13 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi u BiH, sunčano vrijeme, dakle uz malu umjerenu na oblaku, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine, sjevernim i centralnim dijelovima moguće slab do lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. Dakle, tokom dana zaista toplije, toplo i narednih dana,

A nakon svježe noći i mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati će također biti ugodni. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima. Opšta slika pod utjecajem nestabilnog vremena djelimično će biti pogoršana. Da provjerimo šta kažu iz Bihamka o stanju na putevima, uslovi za vožnju jutros povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijelina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova, saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Dalje da kažemo, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Podsjetimo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Dakle, lijepo je vrijeme, sunce, ali evo, bez obzira na sve to, budite oprezni. Ako putujete, svakako sretno i obavezno pratite program Radio Goražda. Idemo dalje, 7 sati i 19 minuta. Sviramo, dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, dvije minute su do pola osam, ponedjeljak je pred nama, 25. maj, evo trenutno sunčano u Goraždu, negdje oko 14 stepeni, stiže nam toplije vrijeme, sezona godišnjih odmora i mnogi se već pitaju gdje ljetovati. Hrvatska skuplja, avion aranžmani traženi, gdje će BH građani ljetovati ove godine, o tome ćemo u nastavku programa.

Ljetovanje na Jadranu pred građane BiH ove sezone stavlja nove izazove od rasta cijena smještaja i usluga do gužvi zbog novog sistema ulaska u Evropsku uniju. Uprkos svemu, avio aranžmani su sve traženiji, ali ni od Hrvatske se ne odustaje. Hrvatski ministar turizma nedavno uputio apel tamošnjem turističkom sektoru da koriguje cijene kako bi ostali konkurentne. Ipak podaci s terena pokazuju da je smještaj na Jadranu ove godine skuplje za 15 do 20%. Uz najavljene ogromne gužve na granicama, BiH građani sve više biraju alternativne destinacije gdje njihova marka vrijedi više. Još uvijek ne znam, a pitanje je da li ću igdje, kaže jedna Sarajka, a o mogućem dakle putovanju Hrvatsku dodaje, ne ni slučajno, ne bih da stojim na granici, to mi je nešto što ne bih voljela ovaj put, kaže ona. Pojedini građani već imaju plan i to izvan granica Bosne i Hercegovine i regiona. Namjeravam ići u Španiju, imaju jeftinije karte, kaže jedan sagovornik. Za agencije dodaje da su skupe, ići preko agencija je skupo, Hrvatska je skupa, preskupa, nije ovo prvi put da u svom aranžmanu idem. Puno jeftinije kada sami sebe organizujemo kartu i smještaj nego kad idem preko agencije. Uglavnom, dok individualni putnici biraju Mediteran u vlastitoj režiji, turističke agencije bilježe rekordan interes za avio aranžmane. Razlog je to što se cijena odmora u Turskoj ili Španiji izjednačila s troškovima ljetovanja u Hrvatskoj. Da je interesovanje naših građana za Tursku ove godine ogromno, potvrđuje i Amila Svirčo iz marketing odjela turističke agencije. Posebno jer nije došlo do značajnih poskupljenja i cijene su ostale na nivou prošle godine. Već u maju moguće je pronaći ponude za dvije osobe od oko 1700 maraka, uključujući direktan avioleti i hotelski smještaj, dodaje Svirčo. Analiza troškova potvrđuje ove trendove. Na Makarskoj rivijeri noćenje u apartmanu košta između 200 i 350 konvertibilnih maraka, kafa do 8 maraka, ručak za dvoje oko 150 maraka. S druge strane, u jednoj španskoj regiji noćenje u prosjeku 20 maraka jeftinije, dok su cijene kafe i hrane u restoranima niže i do 30%. Ipak dio građana ne odustaje od regije, ali umjesto Dalmacije sve više biraju sjeverni Jadran ili skraćuju boravak. Ipak konačna odluka o destinaciji ostaje stvar ličnog ukusa i prioriteta, dok se jedni odlučuju za ekonomski isplativije mediteranske destinacije, drugi ostaju vjernim navikama bez obzira na rast cijena. Sretno, naravno, gdje god da idete, ako idete ove godine. Svakako, evo kratko da provjerimo šta objavljuje portal Kliks, poruka iz SAD-a, Rubio pregovor.

pregovorima s Iranom kaže ili ćemo postići dobar sporazum ili ćemo to riješiti drugačije. Ubijena 71 osoba, Tuzla danas šuti za svoju mladost. Prije 31 godinu je počinjen masakr na Kapiji. Jedna vijest iz regije, Brnabić kaže, predsjednica Skupštine Srbije, blokaderi u Srbiji instrukcije dobijaju iz Zagreba, ako im se ne sviđa, neka idu u Hrvatsku. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, 7 sati 32 minute, ovo je jutarnji program Radio Goražda, a u nastavku uživajte uz Sevda. Dobro jutro.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom.

muzikom. Utorak 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast. Sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda. I dalje smo s vama, 9 sati je. Želimo vam još jednom dobro jutro i dobro nam došle. Ponedjeljak je pred nama, 25. majski dan. Sunce jutros obasjalo Goražde. Temperatura je već ugodnih 19 stepeni. Pred nama je topao i lijep dan. Inače, kažu meteorolozi, tokom dana u BiH sunčano vrijeme, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima moguće malo kiše i vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena. Toplo i narednih dana. Nastavljamo naravno dalje, bit će još sadržaja, slijedi još nekoliko jutarnji, tačnije rubrika Dogodilo se na današnji dan u 9 sati 15 minuta, za 10 sati pripremamo prvi pregled vijesta, nakon toga negdje u 10 i 15 počinje i otvoreni program, kada nešto više pažnje, dakle posvećujemo događajima s područja naše kantona, pratimo i sve ostale bitne vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ukažite nam povjerenjem, uživajte u danu koji je pred nama, kažu pojutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice i dobro raspoloženje, i tako je sigurno najbolje započeti novi dan. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris, idemo dalje, 9 sati 2 minute, ovaj program Radio Goražda, dobro nam došli.

provele noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i...

0: Laku noć. Prijatno.
1: Vrijeme, ljudi, događaji.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

1911. godine predsjednik Meksika Porfirio Díaz podnio ostavku poslije pobjede revolucionarnih snaga nad trupama vlade u građanskom ratu. 1993. godine Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o osnivanju Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu. 1995. godine u SAD-u umro Krešimir Ćosić, hrvatski košarkaš i trener. Smatra se jednim od najboljih košarkaša bivše Jugoslavije. Na današnji dan 1995. godine avijacija NATO-a u ratu u Bosni i Hercegovini bombardovala skladište municije bosanskih Srba kod Pala. Srbi su odgovorili uzimanjem za taoce 377 pripadnika mirovnih snaga UN-a. Posljednji taoci pušteni su 18. juna.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Danas se navršava 31 godina od masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtežih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1995. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu usmrtila je 71 osobu, dok je više od 200 građana ranjeno. Za ovaj zločin pravosnažno je osuđen bivši komandant taktičke grupe Ozren Novak Đukić na kaznu od 20 godina zatvora, ali kazna nije izvršena jer se ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Na području ovog kantona danas je dan žalosti. Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica najavili su stupanje u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju. Riječ je o 47 radnika kojima od 2009. godine nisu plaćivani doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog čega ne mogu u penziju iako ispunjavaju uslove. Istovremeno, sindikatu upozoravaju i na teško stanje u industrijskom sektoru, te traže hitnu sjednicu Parlamenta Federacije BiH zbog situacije u novoj željezari Zenica i mogućeg ugrožavanja više hiljada radnih mjesta. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića. Pred poslanicima će se naći prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja RS-a prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnja i opremanje dodatnog objekta za smještaje studenata u javnoj ustanovi Student centar u Foči. U Beogradu je na jučerašnjim protestima koje su organizovali studenti povrijeđeno 17 policajaca, dok je privedeno 47 osoba. Prema procjeni arhiva javnih skupova, protestu je prisustvovalo između 180 i 190 hiljada ljudi, što ga čini drugim najvećim skupom u Srbiji nakon protesta održani poslije pada režima Slobodana Miloševića. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je na protestima bilo oko 34.000 građana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom oreozu sve do postizanja i potpisivanja sporazuma s Iranom. Iz njegove administracije navode da bi pregovarači mogli imati rok od 60 dana za konačni dogovor. Prema američkim tvrdnjama, Iran je spreman otvoriti Moreuz u zamjenu za ukidanje blokade i dogovor o nuklearnim pitanjima, dok iz Teherana o tome još nema službene potvrde. Cijene nafte na svjetskim tržištima jučer su osjetno pale. Barel Brenta pojeftinio je za gotovo 1,5% i iznosi oko $99, dok je američka sirova nafta pala za gotovo 5% na oko $92 po barelu. Pad cijena uslijedio je nakon naznaka mogućeg dogovora između SAD-a i Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu Bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Na valovima sa Radio Garaža, poštovani slušalci, dalje je dobar ritam u programu našeg radija, sve to po izboru Harisa, a posljednji bio Dino Merlin, pjesma Hotel Nacional. 10 sati i 15 minuta, želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došli. Ekipa vašeg radija sa vama od ranog jutra, tačno od 7, tako će biti dalje. Ponedjeljak je pred nama, 25. majski dan, evo trenutno lijepo sunčano u Goraždu, 22 stepena. Inače, meteorolozi kažu u BiH danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu toplije do 32 stepena. Ako putujete, svakako oprez, kakvo je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa Izvještaj iz Bijanka.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. U nastavku kratko o današnjim događajima, one informacije s kojima trenutno raspolažemo. Naime, u susret Kurban Bajramu na području naše kantona provode se pojačane inspekcijske kontrole nad klanjem i prometom kurbana s ciljem zaštite zdravlja građana i osiguranja zdravstveno ispravnog mesa. O tome ćemo govoriti ubrzo. Javit će nam se gospodin Edin Aganović, kantonalni veterinar inspektor. Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje, govorimo o sportu, o odbojci. Naime, ovog vikenda Goražda je bilo u znaku odbojke i mladosti. Odbojkaški klub Goražda je bio domaćin završnice juniorskog prvenstva BiH za odbojkašice

Da najavimo još jedan događaj, naime, općina Foča u Federaciji BiH i Udruženje demobilisanih boraca iz Ustikoline organizuju obilježavanje Dana stradanja civila i šehida na području općine Foča i Dana bitke na Zebinoj šumi. Program obilježavanja počeo je u petak 22. maja, nastavlja se danas, dakle 25. maja u 12 sati. Planirano je okupljanje učesnika, nakon toga polaganje cvijeća, obraćanje zvaničnika, historijski čas, vjerski i kulturni program i na kraju naravno druženje učesnika. Iz Bosne i Hercegovine izdvajamo informaciju, danas se navršava 31 godina od masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtežih zločina nad civilima tokom rata u BiH. Na današnji dan 1995. godine granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske usmrtila je 71 osobu, dok je više od 200 građana ranjeno. Za ovaj zločin pravosnažno je osuđen bivši komandant taktičke grupe Ozren Novak Đukić na kaznu od 20 godina zatvora, ali kazna nije izvršena jer se ne nalazi u BiH. Na području Tuzlanskog kantona danas je dan žalosti.

Pored najavljeni, naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Ako ima pitanja, broj telefona je 038-221-200. A toliko za ovo javljanje, uživajte ovom lijepom sunčanom danu i svakako uz program Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U susret Kurban Bajramu na području naše kantona provode se pojačane inspekcijske kontrole nad klanjem i prometom kurbana s ciljem zaštite zdravlja građana i osiguranja zdravstveno ispravnog mesa. Ovim temama razgovaramo dakle u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Edin Aganović, kantonalni veterinarski inspektor kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražda. Gospodin Aganović, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan vama, Arise, i slušalci na Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Uoči Kurban Bajrama pojačani su dakle inspekcijski nadzori. Šta konkretno podrazumijevaju ove kontrole i koji je to osnovni cilj pojačanog nadzora u ovom periodu?
2: Pa, kao i uobičajeno svake godine, dakle negdje nekoliko dana uoči Kurban Bajrama, mi radimo određeni pojačani nadzor, pogotovo što se tiče samog prometa životinja, odnosno transporta životinja na našim cestama, znači onog što je naša nadležnost u okviru Bosansko-Posavskog kantona Goražda, i gledamo dakle odakle potiču te životinje, da li imaju svu propratnu dokumentaciju koja je potrebna da bi se transportovala. A pored toga, dakle, mi kontinuirano tokom godine svakako radimo, obilazimo naše farmere i kontrolišemo da li se mjere provodile kod tih životinja, odnosno ono što je propisano Zakon o veterinarstvu i program mjera zdravstvene zaštite koji donosi ured svake godine, gdje podrazumijeva recimo za sitnu stoku, odnosno za ovce i koze, da se mora raditi vakcinacija protiv bruceloze, a kada je u pitanju, krupna stoka, odnosno goveda, to su određene još bolesti koje se ispituju dijagnostički, dakle uzimanjem krvi, a to je prije svega bruceloza i enzoska leukoza. Ono što dakle i također gledamo jeste da je obavezno izvršeno obilježavanje takvih životinja na samoj farmi i u transportu.
1: Kako je trenutno stanje? Da li su do sada uočeni određeni propusti?
2: Pa nije do sada, nije ni bilo nešto puno na promet. Očekujemo da će to biti danas, posle podnevnim satima, eventualno sutra. Dakle, do sada nismo zabilježali nekih situacija gdje je bilo kršenje propisa. Ono što se, kada imamo situaciju konkretno na terenu, kada obilazimo stočare, to uglavnom dakle naložimo rješenje određene mjere da se provedu, i to naši farme ispoštuju, dakle rade sve u saradnji sa jedinom našom ovdje, dakle veterinarskom stanicom, gradskim preduzećem, gdje oni su obavezni, odnosno i njihova odgovornost na našem epizodskom terenu da rade sve preventivne i dijagnostičke mjere kada su pitanje domaće životinje.
1: Koju dokumentaciju recimo građani mogu tražiti prilikom kupovine kurbana?
2: Dakle, minimum ono što treba da posjeduje svaka životinja prije nego što krene sa imanja, dakle, mora imati ušnu markicu, dakle, da li se radilo o sitnoj stoci ili o govedima,

0: Dakle, to je markica koju stavljaju veterinari za veterinarskih stanica, jedinstveni dakle, broj koji posjede svaka životinja, nakon toga je upisana u registar u državnu bazu podataka. Javi se dakle, veterinarskoj stanici sa tom životinjom, tu životinju pregledaju veterinari za veterinarske stanice i na osnovu evidencije i protokola koji se vodi u veterinarskoj stanici, oni izdaju svjedočbu o zdravstvenom stanju i uvjerenje o lijetanju. Dakle, svjedočba o zdravstvenom stanju se može izdati samo u slučaju ukoliko su na tim farmama provođene mjere. Dakle, recimo, kao što sam rekao, ako je bilo u pitanju sitna stoka, ako su provođene mjere vakcinacije protiv brucelozije, u tom slučaju, dakle, veterinarska stanica može da izda svjedočbu o zdravstvenom stanju i sa takvim dokumentacijom, dakle, sa svjedočbom o zdravstvenom stanju, obrascem o kretanju životinje može, dakle, životinja da se transportuje. Treba da, dakle, da se obezbijedi određeni uslovi za transport, međutim, s obzirom da je u pitanju obredno klanje, dakle, vjersko klanje, toliko to i ne forciramo na terenu, u smislu, vrlo često ima ljudi da na neki način u prikolicima, u privatnim vozilima vrši prijevoz tih životinja, a ukoliko se vrši prijevoz više životinja, onda svakako treba da ispunjavaju se propisani uslovi u smislu uslova za prijevozno sredstvo i prostora, higijene prije utovara životinja da se izvrši dezinfekcija vozila, a sve u cilju da se spriječilo eventualna pojava ili širenje zaraznih bolesti.
1: Gospodine Raganović, koje su sankcije predviđene za one koji ne poštuju sve te propise?
0: Za fizička lica su propisane sankcije od 430 konvertibli maraka, dakle to je minimalna sankcija, do 1840 konvertibli maraka. Što se tiče pravnih lica, dakle ukoliko na ceste zateknemo neko pravno lice koje vrši prijevoz životinja, onda su sankcije i do 6000 konvertibli maraka.
1: Jedno od važnih pitanja je i odlaganje kurbanskog otpada.
0: Tako je, dakle, nažalost mi još uvijek nemamo u Bosni i Hercegovini riješeno sistemski na koji način da se odlaže dakle, otpad koji nije za ljudsku upotrebu. Dakle, i ja sam već ranije govorio za vaš to vi zapoliraju, dakle, da oni na svojim imanjima uz maksimalno određene predostrožnosti uklone takav animalni otpad jedino kako je moguće u trenutnim uslovima, jeste to duboko zakopavanje i dezinfekcija, dakle, sa eventualno sa krećem ili nekim drugim dezinficijensem, kako ne bi druge životinje dolazile do tog da je raznosile, dakle, po prirodi na taj način potencijalno širile zarazne bolesti ili parazitarne bolesti, a također i štetili našoj okolini, odnosno zagođivali okolinu. Dakle, to je ono minimum što treba voditi računa, dakle, da se iznutrice i otpad onaj koji se ne koristi, dakle, kasnije za ljudsku upotrebu, ne baca po određenim vodotocima, blizu vodotoka ili slično, pa da imamo neki i ekološki, ali potencijalno neki zdravstveni problem.
1: Još jedno pitanje na kraju, da li građani imaju mogućnost prijaviti recimo sumnjive slučajeve, kome se mogu obratiti, na koji
0: svakako,
1: način?
0: Svakako, dakle našoj kantonu upravo za inspekcijske poslove, odnosno veterinarskoj inspekciji, dakle mi smo pripravni 24 sata, konkretno veterinarski inspektor je pripravni 24 sata, da li putem naših službenih telefona koji imaju na web stranici kantona ili putem policije, pa onda nakon toga iz operativnog centra MUP-a BPK Goražde nas obavijeste o eventualnim dakle, nekim saznanjima da se čine neke vrste prekršaja.
1: Gospodine Raganović, hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vama.
1: Hvala još jednom poštovani slušaoci. Bio ovo gospodin Edin Raganović, kantonalni veterinarski inspektor. Idemo dalje, ovo je otvoreni program Radio Gorišta.
2: Od 7 do 19. Kantonalni radio. 101,5 MHz FM.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Danas se navršava 31 godina od masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtežih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1995. godine u 20:55 granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu usmrtila je 71 osobu, dok je više od 200 građana ranjeno. Za ovaj zločin pravosnažno je osuđen bivši komandant taktičke grupe Ozren Novak Đukić na kaznu od 20 godina zatvora, ali kazna nije izvršena jer se ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Na području ovog kantona danas je dan žalosti. Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica najavili su stupanje u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju. Riječ je o 47 radnika kojima od 2009. godine nisu plaćivani doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog čega ne mogu penziju iako ispunjavaju uslove. Istovremeno, sindikat upozoravaju i na teško stanje u industrijskom sektoru, te traže hitnu sjednicu Parlamenta Federacije BiH zbog situacije u novoj željezari Zenica i mogućeg ugrožavanja više hiljada radnih mjesta. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića. Pred poslanicima će se naći prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja RS-a prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnja i opremanje dodatnog objekta za smještaje studenata u javnoj ustanovi student centar u Foče. U Beogradu je na jučerašnjim protestima koje su organizovali studenti povrijeđeno 17 policajaca, dok je privedeno 47 osoba. Prema procjeni arhiva javnih skupova, protestu je prisustvovalo između 180 i 190 hiljada ljudi, što ga čini drugim najvećim skupom u Srbiji nakon protesta održani poslije pada režima Slobodana Miloševića. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je na protestima bilo oko 34.000 građana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom oreozu sve do postizanja i potpisivanja sporazuma s Iranom. Iz njegove administracije navode da bi pregovarači mogli imati rok od 60 dana za konačni dogovor. Prema američkim tvrdnjama, Iran je spreman otvoriti Moreuz u zamjenu za ukidanje blokade i dogovor o nuklearnim pitanjima, dok iz Teherana o tome još nema službene potvrde. Cijene nafte na svjetskim tržištima jučer su osjetno pale. Barel Brenta pojeftinio je za gotovo 1,5% i iznosi oko $99, dok je američka sirova nafta pala za gotovo 5% na oko $92 po barelu. Pad cijena uslijedio je nakon naznaka mogućeg dogovora između SAD-a i Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Proteklog vikenda Goražda je bilo u znaku odbojke i mladosti. Odbojkaški klub Goražda je bio domaćin završnice juniorskog prvenstva BiH za odbojkašice, na kojem su uz domaći tim nastupile ekipe iz Bijeljine, Novog Sarajeva i Nevesinja. Nakon dva dana kvalitetnih utakmica i sportske borbe, juniorke odbojkaškog kluba Goražda osvojile su prvo mjesto. O svemu detaljnije u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Ermin Obuća, predsjednik odbojkaškog kluba Goražda. Gospodine Obuća, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
2: Hvala vam lijepo, prije svega čestitke na organizaciji i osvojenoj tituli. Kakvi su utisci nakon završetka?
3: Pa, utisci su veoma dobri. Sama činjenica da smo juniorski prvaci Bosne i Hercegovine u ženskoj konkurenciji za sezonu 2025-2026 dovoljno govori da imamo razloga za veliko slavlje, jer to je najveći uspjeh odbojkaškog kluba Goražde od 96. godine. Stvarno, dugo godina smo čekali takav jedan rezultat i evo, konačno, došla i ta generacija koja je stvarno imala veoma težak put do samog finala. Na regionalnom takmičenju u Sarajevu u grupi smo bili sa ekipom Novog Rada, koja je prošlogodišnji prvak, juniorski prvak Bosne i Hercegovine. To smo riješili u svoju korist. Na federalnom prvenstvu također veoma teška grupa sa kvalitetnim ekipama, kao što je Napredak iz Odžaka i Zvojkaški klub Ilijaš Zilijaša i naravno ova ekipa Orta. Uspjeli smo se izboriti za to drugo mjesto, mada smo i na tom turniru imali jedan, slobodno mogu reći, peh. U prvoj utakmici povrijedila nam se igračica koja igra u prvoj postavi, Jana Hana, ali evo, uspjeli smo na tom turniru da osvojimo drugo mjesto, izborimo taj plasman na završnicu državnog prvenstva, gdje smo iskreno da budem čekali ekipu Orta, da tako kažem, da se revanširamo za tu pobjedu gdje su nas pobjedili u Sarajevu, evo, i uspjeli smo. Stvarno, utisci su neopisivi, veliko veselje, zadovoljstvo, tako da stvarno veliki rezultat, možda nismo ni svjesni još toga, pogotovo te djevojke, nije mala stvar biti prvak Bosne i Hercegovine u bilo kojem takmičenju, ali evo, mi smo uspjeli da budemo u odbojci za žene.
2: Naravno, kako ocjenjujete nivo organizacije?
3: Pa mi smo iskoristili priliku, mada iskreno da budem, konkurs je raspisao Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine i to nije bio uslov, ali evo, mi smo iskoristili priliku da imamo u našem gradu na pripremama mušku i žensku odbojkašku reprezentaciju i baš pred ovaj turnir postavila se podloga Taraflex na kojoj se igraju te zvanične utakmice. Iskoristili smo priliku da se kandidujemo za organizaciju ovog turnira. Naravno, morali smo dati određene uslove.

0: ove, da bismo na bodovanju prošli. Mi smo to uspjeli, tako da smo dobili organizaciju i sama činjenica da se odbojka, pogotovo u tim mlađim kategorijama, prvi put u Bosni i Hercegovini igrala na toj Taraflex podlozi, da smo imali novi sistem za traženje izmjena time-outa i toga, jer to će se primjenjivati sada na utakmicama reprezentacija Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da je tu u gradu bio i selektor ženske seniorske ekipe, da je bio trener ženske juniorske ekipe Bosne i Hercegovine, dovoljno govori da je organizacija stvarno bila na jednom vrhunskom nivou i sve ekipe su veoma zadovoljne i organizacijom i našim dočekom i našim gradom. Ljudima u gradu imali su priliku da to veče budu u tu našem gradu kada je bilo i matursko veče. Baš sve ono kaže u jednom vikendu puno prelijepi stvari.
1: Gospodin Obuć, koliko je bilo zahtjevno pripremiti ekipu za ovako važno takmičenje, odnosno s druge strane šta ovaj rezultat govori o radu s mlađim selekcijama u odbojkaškom klubu Gorešte?
0: Pa vidite, ko je u sportu dobro zna da se te generacije čekaju godinama. Te generacije koje treba da osvajaju medalje, prva mjesta, i evo mi smo stvarno imali 3-4 puta priliku da igramo na završenim turnirima Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji. Osvajali smo i drugo i treće mjesto. I jednostavno ove godine, tako da kažem, izrasla je ta generacija. Naravno, sama činjenica da se naš klub takmiči u Premier ligi, dosta ti djevojaka igra i Premier ligu, i to je jedan od razloga. Naravno, treneri koji rade sa njima, prije svega Marevac, Erna i Hadži Čajla, uložile veliki trud da poslože tu ekipu, tako da mnogo stvari tu treba da se poklopi. Mislim da smo ove godine sazreli kao klub i kao ekipa i da se upravo to desilo. Stvarno, veliki uspjeh. Drago mi je kad vidim te djevojke kako se vesele, kako proživljavaju te, mogu reći, najljepše trenutke bavljenja sporta, da budemo mi koji smo upravnom odboru i treneri, da budemo prezadovoljni.
1: Kakvi su planovi kluba nakon ovog velikog uspjeha? Šta dalje?
0: Pa kao i svake godine, veoma će biti turbulentna ova pauza između sezona. Nažalost, klub će napustiti par igračica, što zbog školskih obaveza, tačnije studiranja u Sarajevu. To je ta jedna noćna mora koja mori sve naše sportske kolektive. Jedan dio djevojaka će napustiti zbog radnih obaveza, ali evo, ovaj rezultat je pokazao da u mlađim kategorijama imamo tu okosnicu na kojoj trebamo graditi sada novu ekipu za sljedeću sezonu. Naravno, sve zavisi od novca, koliko ćemo novca imati na raspolaganju za sljedeću sezonu, tako da ćemo vidjeti. Vjerovatno će u grad morati doći određeni broj igračica sa strane kako bismo napravili ekipu koja će napraviti rezultat i ostaviti nas i dalje u takmičenju u Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
1: Gospodin Obuća, hvala na ovom javljanju. Sretno, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vam puno. Još jednom se zahvalim svima onima koji su nas podržavali u tog protekle sezone i koji su dolazili na naše utakmice, koji su nas bodrili, i naravno vama koji stvarno redovno pratite dešavanja u odbojkaškom klubu Gorašte. Veliki pozdrav za sve.
2: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražde.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu Bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budete uz radio televiziju Bosanskog

Bačko-Podrinjskog kantona Goražde i provedete bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Tuzli se danas obilježava 31. godišnjica masakra na Kapiji, jednog od najtežih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovine. U Aleji mladosti na Slanoj banji porodice, prijatelji i građani odali su počast za 71 ugašeni mladi život, dok je više od 150 osoba ranjeno u granatiranju 25. maja 1995. godine. Komemorativni program nastavlja se danas u centru Tuzle, a odlukom vlade 25. maj proglašen je danom žalosti na području cijelog kantona. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provođenje općih izbora ove godine. Hasanović je poručio da je cilj bio osigurati nesmetano održavanje izbora i omogućiti građanima da ostvare svoje biračko pravo. Naveo je i da je time završen proces finansiranja izbora, uključujući ranije osigurana sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Više od 20 penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica odustalo je od najavljenog štrajka glađu, nakon što su dobili informaciju da će sutra biti uplaćen novac za doprinose za penzionisanje dijela radnika. Radnici poručuju da očekuju ispunjenje obećanja, a rok za realizaciju postavili su do ponedjeljka 1. juna. Podsjetimo, uslove za penzionisanje prošle godine steklo je 47, a ove godine doda 13 radnika. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnu zgradu. Kako pišu srbijanski mediji, kabina tramvaja je potpuno uništena, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje je 6 povređenih osoba, čiji stepen povreda trenutno nije poznat, a među njima i dijete. Tramvajski saobraćaj u ovom dijelu grada je obustavljen, a uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom reozu sve do postizanja i potpisivanja sporazuma s Iranom. Iz njegove administracije navode da bi pregovarači mogli imati rok od 60 dana za konačni dogovor. Prema američkim tvrdnjama, Iran je spreman otvoriti Moreuz u zamjenu za ukidanje blokade i dogovor o nuklearnim pitanjima, dok iz Teherana o tome još nema službene potvrde. Cijene nafte na svjetskim tržištima jučer su osjetno pale. Barel Brenta pojeftinio je za gotovo 1,5% i iznosi oko $99, dok je američka sirova nafta pala za gotovo 5% na oko $92 po barelu. Pad cijena uslijedio je nakon naznaka mogućeg dogovora između SAD-a i Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goraždvar. Otvoreni program.
0: Idemo dalje, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program, 12 sati i 15 minuta. Želimo vam dobar dan i dobra nam došli u režiji. Došlo do zamjene, sad je tu kolega Cupa. Idemo dalje, dakle, vrijeme i za ostale sadržaje. U nastavku ćemo o vodosnadbijevanju na području našeg grada. Tim povodom s nama na telefonskoj liniji gospodin Hamza Bećirević, direktor javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan.
0: Hvala vam što govorite za program Radio Goražda. Evo, nažalost, ponovno problemi sa vodosnadbijevanjem na području našeg grada, i to nakon pucanja vodovodne cijevi u Titovoj ulicu, međuvremenu drugi kvar na Trgu branilaca grada. Da čujemo kakvo je trenutno stanje. Satima, dakle, pojedina naselja već nemaju vode.
2: Znači, to što se tiče kvara kod Bocanke, on je već saniran, evo, to je, ovaj, taj je kvar u završnoj fazi, samo da se postavi oznake i tako dalje, dok ovaj dole je mnogo zahtjevniji, jer se radi o cijevi koja je duga preko 14-15 metara i treba napraviti tri vara koja traju, jedan var traje negdje oko sat i pol vremena. Dva kvara moramo raditi na licu mjesta, a to je, znači, kad ubacimo dole cijev, tako da ćemo to, evo, već su ljudi otišli dole da spustaju cijev i da to, ovaj, nekako urade i završi. Nadam se iskreno da će građani grada Goražda imati vodu tamo negdje posle podnevnim satima, to negdje tamo 7-8 sati naveče, je zaista se prije vjerovatno neće moći napuniti ni bazen gore na površnici, a moramo pustati vodu kontinuirano, ne smijemo ga pustati odma, već postepeno pustati pritisak, tako da ne bi došlo ponovo do nekih neželjenih kvarova.
0: Prema vašim informacijama, šta je uzrokovalo pucanje vodovodne cijevi u Titovoj ulici? Nedavno je sanirana, asfaltirana.
2: Vidite, tačno je, sanirano je to prije izvjesnog vremena, međutim, to je, ti radovi nisu rađeni, izvođeni u kompletnom iznosu, već parcijalno, znate, jedna cijev od 2-3 metra pukne, on je zamijene i tako dalje. Ja sam u ovom trenutku naredio da preko cijele saobraćajnice se postavi ta jedna cijev koja je veoma otporna na pritiske, tako da se iskreno nadam da ćemo sad zaštiti u narednom periodu zaštititi saobraćajnicu od pucanja. Pretpostavljam, ako već treba pucati i ako puca, onda će to biti iznad ili tamo prema onoj zgradi Porto, ali gledat ćemo i radili smo na tome da saobraćajnicu zaštitimo, da se više ovo zaista ne dešava, ili ovo treba biti realan.
0: Naravno.
2: Svaku osudu, ako tako mogu da
0: pa. Sličan kvar, naravno, zabilježen je i prošle godine. Vi ste odnedavno, dakle, VD, direktor javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Šta mislite trenutno o vodovodne mreže na području našeg grada? Da li ste među vremenu imali određene sastanke, razgovore?
2: Vidite, moram neiskreni biti. Mi imamo problem u sekundarnoj mreži. Sekundarna mreža, nažalost, jeste rađena 2007. i 2008. Sad, eto, nemojte mu uhvatiti za riječ, ne znam tačno, jer nisam apsolutno se bavio tim godinama, ali otprilike da je to tada promijenjeno. Šta da vam kažem, vjerovatno se to nije uradilo na adekvatan način. To je moja pretpostavka, ne mogu 100% tvrditi.

0: biti da je to u pitanju, ali iz svih ovih...
1: Da jeste, naravno, ne bi imalo ove kvarove.
0: I problema, vjerovatno je došlo do neadekvatne ugradnje određenih cijeva, cijevica malim mecom, ako mogu tako da kažem, što se tiče te cijevi i tako dalje, tako da je, imam osjećaj to jedan veliki problem. I imat ćemo najvjerovatnije određene probleme i u narednom periodu kad je to u pitanju.
1: Da li vi možda imate neki plan, evo šta raditi? Naravno, sami ne možete ništa kao javno preduzeće, morate imati podršku prije svega gradske uprave.
0: Tako, evo ja sam malo prije razgovarao sa gospodinom načelnikom i vjerovatno ćemo ići na ozbiljnije sagledavanje situacije i vjerovatno ćemo ući određene investicije da taj problem rješavamo na adekvatan način, jer zaista ovo nema smisla, ovo ne vodi ničemu, idemo u neke dubioze. 6. mart je u jednoj užasnoj situaciji, to vam moram reći iskreno. Uh-huh. I financijskoj nelikvidnost je užasna, financijska situacija je jedna vrlo, vrlo, vrlo teška. E sad, treba izaći iz toga. Pokušavamo što se tiče unutrašnjih problema, ja ću zaista nastojati da to svedem u dogledno vrijeme u neku razumnu mjeru. Koliko ću uspjeti, pokušat ću, uradit ću sve što bude mogao. Jasno, građani bi trebali pomoći jer imamo ogromna dugovanja, odnosno ogromna potraživanja od građana, tako da tu ćemo morati se pozabaviti zaista svima onima koji ne plaćaju vodu, pa vjerovatno ćemo krenuti u radikalne mjere, a to je isključivanje vode. Ne vjerovatno, nego sigurno ćemo ući...
1: S druge strane, građani su ogorčeni jer nemaju adekvatnu uslugu.
0: Pa da vam kažem nešto, nešto što se mora, mi ćemo pokušati uraditi što možemo, ali morate priznati da nije sve do 6. marta. Evo, mi smo preuzeli određene obaveze od strane da li grada, da li kantona, ja zaista ne znam ko je dao na upravljanje 6. martu to, ali podrške nemamo. Evo vidite, to ovo puca, a mi nemamo apsolutno nikakve podrške materijalne što se tiče tih kvarova. Evo, ovo će nas koštati, ovo sad dole ovdje, sigurno desetine hiljada maraka. Mora to neko sanirati. Ako to očekuje grad ili kanton da to uradi 6. mart, onda je zaista u zabludi.
1: Da. O svemu tome naravno detaljnije ćemo govoriti u nekom narednom periodu. Uglavnom, da podsjetimo još jednom, što se tiče vodosnadbijevanja, kažete, kvar na Trgu branilaca grada je otklonjen. Što se tiče drugoj, u Titovoj ulici, radovi u toku i vjerovatno večeras, je li tako, će tako biti uredno vodosnadbijevanje.
0: U večernjim satima će nadati vodi, zaista, evo, pokušavaju odšliću dole da vare i to na licu mjesta. Sad vam kažem, treba 3 sata da se zavare dva vara.
1: Direktore, mi ćemo naravno biti u kontaktu. Vama hvala na ovim informacijama. Očekujemo dobru saradnju i čujemo se. Hvala, svako dobro, poštovani slušaoci. Bio je VD direktor javno-komunalnog preduzeća 6. mart, Hamza Bećirević. Toliko za sada, idemo dalje, sviramo, nakon toga slijedi drugi sadržaj.
2: Le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio Garage Day.
3: The best music on Radio Garage Day.

srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budete uz radio.

televiziju Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i provedete bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
3: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Tuzli se danas obilježava 31. godišnjica masakra na Kapiji, jednog od najtežih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovine. U Aleji mladosti na Slanoj banji porodice, prijatelji i građani odali su počast za 71 ugašeni mladi život, dok je više od 150 osoba ranjeno u granatiranju 25. maja 1995. godine. Komemorativni program nastavlja se danas u centru Tuzle, a odlukom vlade 25. maj proglašen je danom žalosti na području cijelog kantona. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provođenje općih izbora ove godine. Hasanović je poručio da je cilj bio osigurati nesmetano održavanje izbora i omogućiti građanima da ostvare svoje biračko pravo. Naveo je i da je time završen proces finansiranja izbora, uključujući ranije osigurana sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija. Podsjetimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Više od 20 penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica odustalo je od najavljenog štrajka glađu, nakon što su dobili informaciju da će sutra biti uplaćen novac za doprinose za penzionisanje dijela radnika. Radnici poručuju da očekuju ispunjenje obećanja, a rok za realizaciju postavili su do ponedjeljka 1. juna. Podsjetimo, uslove za penzionisanje prošle godine steklo je 47, a ove godine dodatno 13 radnika. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio je iz šina i udario u obližnu zgradu. Kako pišu srbijanski mediji, kabina tramvaja je potpuno uništena, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje je 6 povređenih osoba, čiji stepen povreda trenutno nije poznat, a među njima i dijete. Tramvajski saobraćaj u ovom dijelu grada je obustavljen, a uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuzskom reozu sve do postizanja i potpisivanja sporazuma s Iranom. Iz njegove administracije navode da bi pregovarači mogli imati rok od 60 dana za konačni dogovor. Prema američkim tvrdnjama, Iran je spreman otvoriti Moreuz u zamjenu za ukidanje blokade i dogovor o nuklearnim pitanjima, dok iz Teherana o tome još nema službene potvrde. Cijene nafte na svjetskim tržištima jučer su osjetno pale. Barel Brenta pojeftinio je za gotovo 1,5% i iznosi oko $99, dok je američka sirova nafta pala za gotovo 5% na oko $92 po barelu. Pad cijena uslijedio je nakon naznaka mogućeg dogovora između SAD-a i Irana o ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo da poslušate emisiju Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Najprije slušamo pozdravnu pjesmu, a nakon toga idemo u svijet zanimljivosti.

Njemački influencer izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio video u kojem prikazuje kako odjeća donirana u Njemačkoj završava na prodajnim policama u Bosni i Hercegovini. U video koji je pregledan više od 500.000 puta, influencer je pokazao da su patike koje je donirao u Njemačkoj na javno dostupnom punktu za donacije završile su u prodavnici polovnim odjeće u Cazinu. Kako bi pratio put donirane obuće, u patike je ugradio GPS koji je evidentirao kretanje sve do destinacije u Bosni i Hercegovini. Influencer je potom lično doputovao u Cazin, gdje je za 20 konvertibilnih maraka kupio vlastite patike. U razgovoru sa radnicama u prodavnici pokušao je saznati više o porijeklu robe. Rečeno mu je da roba dolazi iz Njemačke, ali da nije riječ o donacijama, već da je gazda prodavnice nabavlja komercijalno.

Joe Simplified objavio listu zemalja prema prosječnoj visini žena, a dame iz Bosne i Hercegovine zauzele su prvo mjesto. Njihova prosječna visina je 171,8 cm. Na drugom mjestu su žene iz Nizozemske s prosječnom visinom od 170,7 cm. Državljanke Crne Gore su u prosjeku visoke 169,4 cm. Slijede Belgijanke, Njemice, Litvanke i Slovenke. Naravno, visinu prvenstveno određuje genetika, ali i faktori poput prehrane, zdravstvenog stanja, pa čak i mjesta življenja također mogu igrati značajnu ulogu. Dok geni određuju potencijale za visinu, faktori okolinije određuju koliko će osoba dostići taj potencijal. Naprimjer, ako žena ima genetsku predispoziciju da bude viša, ali je tokom djetinjstva bila pothranjena ili bolesna, možda neće dostići svoju punu visinu.

Pratite emisiju Zanimljivosti. U nastavku ćemo do Kine. Najveći zabavni Lego park u svijetu otvoren je u jugozapadnom okrugu kineskog grada Šangaja. Lokalne vlasti očekuju da će zabavni kompleks privući oko 2,4 miliona posjetilaca godišnje. Park koji se prostiri na 318.000 kvadratnih metara sadrži 8 tematskih oblasti, 75 atrakcija i hotel sa 250 soba. Posjetioci mogu da vide hiljade Lego modela napravljenih od preko 85 miliona dijelova. Srednji dio kompleksa je paviljon sa minijaturnim modelima kineskih znamenitosti, uključujući Šangajsku obalu, finansijski centar sa neboderima, zabranjeni grad u Pekingu, ali i kineski zid. U zavisnosti od sezone, ulaznice za djecu koštaju između 31 i 66 dolara, a za odrasle između 44 i 83 dolara.

Ako želite uštediti novac i razmišljate o tome kako smanjiti račun za struju, jedan jednostavan trik može napraviti razliku. Kada se govori o uređajima koji troše mnogo električne energije u domaćinstvu, rijetko pomislimo na skromni aparat koji, ako je stalno uključen, može potrošiti gotovo koliko i frižider. Riječ je o internet usmjerivaču routeru. Ako ostavite usmjerivač uključen cijeli dan, on troši značajnu količinu struje, zbog čega je važno vratiti pažnju na njegovu energetsku efikasnost prilikom kupovine. Preporučuje se uglavnom provjeriti koliko uređaj troši kada je uključen ili u stanju pripravnosti. Ovaj mali korak može značajno smanjiti potrošnju struje i pomoći vam da dugoročno uštedite na računima za električnu energiju.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

i Hercegovine za provođenje općih izbora ove godine. Hasanović je poručio da je cilj bio osigurati nesmetano održavanje izbora i omogućiti građanima da ostvare svoje biračko pravo. Naveo je i da je time završen proces finansiranja izbora, uključujući ranije osigurana sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija. Potimo, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Više od 20 penzionisanih radnika rudnika mrkog uglja Zenica odustalo je od najavljenog štrajka glađu, nakon što su dobili informaciju da će sutra biti uplaćen novac za doprinose za penzionisanje dijela radnika. Radnici poručuju da očekuju ispunjenje obećanja, a rok za realizaciju postavili su do ponedjeljka 1. juna. Podsjetimo, uslove za penzionisanje prošle godine steklo je 47, a ove godine dodatnih 13 radnika. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio je iz šina i udario u obližnu zgradu. Kako pišu srbijanski mediji, kabina tramvaja je potpuno uništena, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje je 6 povređenih osoba, čiji stepen povreda trenutno nije poznat, a među njima i dijete. Tramvajski saobraćaj u ovom dijelu grada je obustavljen, a uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom reozu sve do postizanja i potpisivanja sporazuma s Iranom. Iz njegove administracije navode da bi pregovarači mogli imati rok od 60 dana za konačni dogovor. Prema američkim tvrdnjama, Iran je spreman otvoriti Moreuz u zamjenu za ukidanje blokade i dogovor o nuklearnim pitanjima, dok iz Teherana o tome još nema službene potvrde. Cijene nafte na svjetskim tržištima jučer su osjetno pale. Barel Brenta pojeftinio je za gotovo 1,5% i iznosi oko $99, dok je američka sirova nafta pala za gotovo 5% na oko $92 po barelu. Pad cijena uslijedio je nakon naznaka mogućeg dogovora između SAD-a i Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. U organizaciji općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine i Udruženja demobilisanih boraca iz Ustikoline u petak je počelo obilježavanje dana stradanja civila i šehida ove općine te dana bitke na Zebinoj šumi. Na Zebinoj šumi danas je obilježena 34. godišnjica jedne od prvih i ključnih bitaka za odbranu Goražda u kojoj su borci Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Zajma Imamovića zaustavili prodor agresorskih snaga iz pravca Foče. Zebina šuma u prvim danima agresije, ali i tokom cijelog rata, bila je od strateškog značaja i stub odbrane kako agresorske snage ne bi probile obruč i ušle u grad, u kojem su utočište pronašle desetine hiljada izbjeglica. U sklopu obilježavanja godišnjice, brojne delegacije položile su cvijeće i odale počast poginulim borcima, a na spomen obilježju kod releja uz prigodna obraćanja zvaničnika, održanje i historijski sat. U petak je u Turhan Eminbegovoj džami Ustikoline proučena dova šehidima. U bitkama za Zebinu šumu u maju 1992. godine, a nakon toga i u decembru u operaciji pod nazivom Koverat, živote je dalo 103 borca, a ovo mjesto postalo je sinonim odbrane Goražda.
0: Info 101.5.
1: Kantonalna veterinarska inspekcija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i ove godine provodi pojačane kontrole prometa i klanja kurbana uoči Kurban Bajrama, potvrđene iz veterinarske inspekcije. Kantonalni veterinarski inspektor Edina Ganović kazao je da se nadzor vrši nekoliko dana prije Kurban Bajrama, a fokus kontrola je na porijeklu životinja, zdravstvenom stanju i posjedovanju potrebne dokumentacije. Prema njegovim riječima, trenutno nema većeg prometa kurbana, ali se pojačan intenzitet očekuje danas i sutra. Kako bi životinja mogla biti prometovana i transportovana, mora posjedovati ušnu markicu i biti evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka. Također, obavezan je pregled veterinarskog inspektora. Za nepoštivanje propisa predviđene su novčane kazne. Za fizička lica kazne se kreću od 430 do 1840 konvertibilnih maraka, dok za pravna lica mogu iznositi i do 6000 konvertibilnih maraka. Iz veterinarske inspekcije također upozoravaju i na problem neadekvatnog odlaganja ostataka nakon klanja kurbana. Kako trenutno ne postoji sistemsko rješenje za ovu vrstu otpada, preporuka je da se koža i ostaci zakopavaju u zemlju uz obaveznu dezinfekciju kako bi se spriječilo širenje zaraze.
0: Info 101.5.
1: Za dane vikenda na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Muhidina Mašića Munje dogodila se saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica u kojoj su učestvovala tri putnička motorna vozila. Policijski službenici uprave policije Goražde izvršili su uviđaj, a vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Saobraćajna nesreća sa materijalnom štetom i jednim povrijeđenim licem dogodila se u ulici Prve slavne Višegradske brigade. Povrijeđenom je ukazana pomoć urgentnom centru, a uviđajem je utvrđeno da je u nezgodi učestvovalo jedno maloljetno lice iz Goražda koje je palo sa motora i zadobilo tjelesne povrede. Na Trgu branilaca i na mostu Ali Izetbegovića policijski službenici uprave policije uručili su dva prekršajna naloga iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog prosjačenja za dva lica iz Goražda.
0: Info 101.5.
1: Stanovnici visinskih zona grada od jučer su bez urednog vodosnabdijevanja nakon pucanja vodovodne cijevi u Titovoj ulici u Goraždo na glavnoj saobraćajnici kod semafora. Pored ovog, jutro se došlo do novog pucanja cijevi na lokaciji kod restorana Bosanka. Direktor komunalnog preduzeća Hamza Bećirević potvrdio nam je da je ovaj kvar saniran, dok uporedom ekipe komunalnog preduzeća radi na lokaciji kod semafora. Riječ je o zahtjevnom poduhvatu, kaže Bećirević, obzirom da je pukla cijev dužine 15 metara, na kojoj će se raditi tri vara. Građani koji zbog ovog vara nemaju vodu, ponovno uspostavljanje vodosnadbijevanja mogu očekivati u večernjim satima.
0: Info 101,5.
1: Goražda je ovog vikenda bilo centar ženske omladinske odbojke u Bosni i Hercegovini, pošto je u gradskoj dvorani Mirsad Hurić odigran finalni turnir u konkurenciji juniorki za odbojkašice rođene 2007. godine i mlađe u organizaciji Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine uz tehničku organizaciju Odbojkaškog kluba Goražda. Titulu juniorskog prvaka BiH osvojile su juniorke Odbojkaškog kluba Goražda iz Goražda, koji su pred domaćom publikom odigrale sjajan turnir i potpuno zasluženo stigle do najsjajnijeg odličja. Goraždanke su na putu do titule ostvarile dvije velike pobjede, pošto su u polufinalu, nakon velike drame, savladale šampiona Republike Srpske odbojkaški klub Libero iz Bijeljine, dok su u finalu bile bolje od šampiona Federacije BiH odbojkaški klub Ort Novo Sarajevo iz Sarajeva.
0: Info 101,5.
1: Još jedna lijepa vijest iz sporta. Emir Hastor odbranio je naslov pobjednika utrke Ilidža Run 2026, koja je juče održana po treći put u organizaciji kluba 3G. Na stazi dugo je 10 km. Emir je bio najbrži među 106 takmičara i po drugi put postao pobjednik ove prestižne utrke.
0: Info 101,5.
1: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 0 stupnjeva, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno i Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 17 i Mostar 20 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Info 101,5.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Info 101,5.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Konačno!
6: Baš ste me ogledovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
6: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
7: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, kompletiran proces finansiranja izbora u Bosni i Hercegovini. Potpisan nalog o isplati 24 miliona maraka.
0: Narodna skupština Republike Srpske obavila raspravu o deklaraciji o zatvaranju OHR-a, usvojeni amandmani opozicije.
1: Godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji, porodice se i zvaničnici odali počast za 71 poginulu mladu osobu.
0: U tramvajskoj nesreći u Beogradu povrijeđeno 14 osoba.
1: Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura do 33 stepena. Za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini izvanično su izdvojena sredstva od 24 miliona maraka.
0: Nalog za isplatu novca Centralnoj izbornoj komisiji BiH potpisao je zamjenik državnog ministra financija Muhamed Hasanović. On je potpisao nalog nakon što to ministar Srđan Amidžić nije uradio u zakonskom roku. Ovom odlukom upotpunjen je kompletan proces finansiranja izbora, poručio je Hasanović.
1: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, usvojeni su i amandmani opozicije, a predlagač dokumenta Nenad Stevandić je naveo kako bi prelazno rješenje mogao biti ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti. Opširnije Radmila Grubiša.
2: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka

0: ka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlašćenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
1: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
0: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
2: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
0: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
3: Znači, od 97. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje, usvojio je sve sem Kristijana Šmita. Jer stvarno mislite da će te sile, uključujući Rusiju, obarati vlastite? Pa neće, ljudi, pa ne možemo, ovdje svakom padne nešto napet i to šaljemo u Ujedinjene nacije.
0: Željko Dubravac iz poslaničke grupe Narodni front prihvatanje deklaracije o zatvaranju OHR-a uslovio je poništavanjem 6 zakona koje je u oktobru prošle godine donijela Narodna skupština.
4: Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda, dakle prestanku važenja zakona, izbornog zakona, zakona o neprimjenjivanju zakona o zabrani djelovanja van ustavnih institucija Bosne i Hercegovine, zakona o dopuni krivičnog zakona, zakona o visokom sudskom tužilačkom savjetu, zakona o nepokretnoj imovini.
0: Brojne navode poslanika vladajuće koalicije da predložena deklaracija o ukidanju OHR-a nema veze sa predstojećim izborima, samostalni poslanik Igor Crnadak je prokomentarisao riječima:
5: ovo nema veze s izborima, ovo su samo izbori, ovo nema ništa drugo osim izbora i izborne kampanje.
0: Nakon detaljnog izlaganja u vezi sa svim nametnutim odlukama visokih predstavnika do danas, Mirsad Duratović iz poslaničke grupe Pokret za državu je istakao:
6: stav naše poslaničke grupe da smo mi, nažalost, jako daleko od momenta kada ćemo reći vrijeme je sazrelo i mi možemo bez nekih stranih predstavnika.
0: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
7: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je deklaraciju kojom se odbacuje, kako se navodi, jednostrani i politički motivisan zahtjev za bezuslovno zatvaranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. O zatvaranju OHR-a može se govoriti tek onda kada budu ispunjeni uslovi iz agende 5+2, ali i kada institucije Republike Srpske pokažu da su, kako je rekao, sposobne jednako štititi prava svih građana.
8: Predstavnici 5 parlamentarnih stranaka potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Potpisnici ovim dokumentom pružaju podršku Ustavnom sudu, državi kao titularu državne imovine i visokom predstavniku. Opširnije Sinala Šumar.
9: Memorandum u 7 tačaka naglašava prije svega posvećenost očuvanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, ali i opredjeljenost stranaka potpisnica za evropski i NATO put naše zemlje. Poseban fokus stavljen je i na zaštitu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Denis Zvizdić:
10: nikada nećemo pristati na bilo kakvo uvođenje paritetnosti ili etničkog načina odlučivanja u Ustavnom sudu. Smatramo da su rješenja koja postoje u Ustavu Bosne i Hercegovine potpuno adekvanta, da je način izbora sudija potpuno opravdan, da najveći pravni autoriteti biraju strane sudije i da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.
9: U dokumentu je izraženi stav koji se tiče državne imovine. Bosna i Hercegovina je njen titular i jedino parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima nadležnost za donošenje zakona koji reguliše ovu oblast. Potpisnici memoranduma smatraju da OHR ostaje važan dio provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i dali su podršku PIK-u za imenovanje

0: novog visokog predstavnika koji bi, kaže Zvizdić, trebao zadržati bonske ovlasti.
1: Ured visokog predstavnika mora ostati dok se ne realiziraju svi elementi programa 5+2. Novi visoki predstavnik treba da ima potpune bonske ovlasti sve dok institucije Bosne i Hercegovine ne nađu mehanizam za savladavanje blokada poput ovih u Domu naroda.
0: Potpisani memorandum zapravo je pokazatelj da stranke koje rade u interesu Bosne i Hercegovine, bez obzira na različita politička usmjerenja i opredjeljenja, ipak imaju zajednički stav o pitanjima koja su od prioritetnog značaja za državu. Šef kluba zastupnika SDP-a Saša Magazinović i zastupnik naše stranke Predrag Kojović.
2: Ovo što smo potpisali, mi koji činimo pola parlamenta, poruka je i domaćoj javnosti i političkim akterima i međunarodnoj zajednici.
3: Postoje pitanja koja ne smiju biti dio predizbornih kampanja, političkih debata, jer onima koji ne vole ovu zemlju, naše međusobna obračunavanja daju nadu da će se njihovi projekti u ovoj zemlji ostvariti.
0: O važnosti potpisanog memoranduma govorili su i zastupnici iz Mješovitog kluba Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović.
4: Ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići ka europskim integracijama.
5: Ovo je poruka BiH građanima da imamo snage i mogućnosti da se odupremo antibosanskim političkim subjektima koji nažalost zloupotrebljavaju mehanizme koji su im dati u Dejtonskom ustavu da čuvaju zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Oni zapravo te mehanizme koriste da blokiraju europski NATO put Bosne i Hercegovine.
0: Kako je najavljeno, ovaj dokument će biti upućen i van granica Bosne i Hercegovine na adrese važnih međunarodnih institucija. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
6: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta saslušala je danas rukovodstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i vlasnika Kalos Univerziteta iz Tuzle. Saslušanje je organizovano zbog sumnje na niz nepravilnosti u radu tih institucija, prije svega na izdavanje dozvola i akreditacija i sukoba interesa, te sticanja sumnjivih diploma.
7: VD rektora Europskog univerziteta Kalos Anka Bulatović, koja je također trebala biti saslušana, poslala je advokata, ali komisija nije dozvolila da je zastupa. Slušamo izjave predsjednika komisije Branislava Borenovića i direktora HEA Enesa Hašića.
8: I ovo je jedan od primjera koji pokazuje gdje se mi kao obrazovni sistem nalazimo. Potpuno je jasno da se ovdje radi o koncept u kojem ja tebi katedru, doktorat, ti meni dozvolu za rad. I to je jedna toliko uvezana financijsko-koruptivna kombinacija. Mislim da ne samo na ovom primjeru, nego na mnogim drugim, ne izjednačavamo sve ostale sa ovim što smo evo čuli u ovom primjeru, kojem očigledno ne morate ispunjavati uslove, ne morate imati dovoljno nastavnog kadra, ne morate imati adekvatne prostore, morate imati novac da biste na taj način proizvodili određene studijske programe mimo određenih normi na jedan isključivo samo profitan način, kako doći do zarade i kako kroz tu produkciju, trgovinu, prodavnicu, diploma doći do enormnih prihoda.
9: Ko je davao dozvolu za rad, licencu i ko kontrolira rad visokoškolskih ustanova? To su nadležne obrazovne vlasti. 10 kantona, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Svi imaju nadležne obrazovne vlasti, svi imaju zakone. Agencija ne daje dozvole za rad, agencija ne registruje subjekte, agencija čak i ne izdaje akreditacije.
7: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica odustali su od štrajka glađu. Riječ je o 47 rudara koji su stekli pravo na penziju, ali im nisu uplaćivani doprinosi. Od štrajka su odustali nakon najave da će vlada federacije uplatiti 2 miliona maraka za uvezivanje radnog staža. Opširnije Mirsad Bajtarević.
10: Za ostvarivanje prava na penziju 27 rudara koji su to pravo stekli do 31.12. prošle godine potrebna su 2 miliona konvertibilnih maraka za doprinose, što je vlada federacije obećala još u martu ove godine. Drugu grupu od 20 rudara čine oni koji su penzionisani ove godine. Rudari su nakon uvjeravanja predsjednika sindikata, radnika rudnika federacije Sinana Husića da će sredstva biti uplaćena danas, odustali od štrajka glađu. Govori predstavnik penzionera Semir Čajlaković.
11: On kaže danas 99% da će biti uplaćeno. Druga stvar, da ako ne bude, ja sam ukazao i ovo. U ponedjeljak mi svi ovdje dolazimo odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku.

0: Mi smo naučili na fin način nikad primjer dobiti. I kazuje da će doći on lično ovdje u ponedljak ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
1: Ramiz Batal čeka penziju 17 mjeseci.
2: Od januara sam otišao na godišnje, od februara izobjeo sam se firme, razdužio. Znači oni su me poslali prema socijalnom, socijalno me kao penzioner na čekanju i sad 17 mjeseci od čega živim, ni od čega.
1: U drugoj grupi penzionera od njih 20 nalazi se Almir Skomorac.
3: Kako se ne bi bojao? Ne samo ja, svih nas 20 koji ostajemo. Znači, vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu koju su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekao. Ali ako se ovo ne riješi brzo, ne znam. Mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti.
1: Vlada Federacije 12. marta obećala 3 miliona konvertibilnih maraka za penzionisanje i isplatu plaća. Milion za plaće je realizovan, no sredstva za uplatu doprinosa od 2 miliona, kako je najavljeno, trebalo bi da budu na računu rudnika koliko danas. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Porodice žrtava i zvaničnici obilježili su godišnjicu masakra na Tuzlanskoj kapiji. Na ovom mjestu granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ubila je 71, a ranila 124, uglavnom mlade osobe. Porodice ističu da vrijeme prolazi, ali da bol ne jenjava. Opširnije Mirel Čeliković.
6: Trebalo je proživjeti i preživjeti 31 godinu satkanu od bola i tuge i svakodnevne borbe za pravdom i istinom, kazala je na današnjoj komemoraciji ubijenoj tuzlanskoj mladosti Zineta Hidanović, majka ubijenog Alema.
7: Ovo 31 godine tuge, to se oteglo kao da je 300 godina, jer mi smo stvarno sve u manjem i manjem broju što se tiče roditelja, jer ne možemo više izdržati, ništa se ne odvija, nema pomaka ni u čemu, ispade tako kako jeste da čovjek nije kriv, da se šeta po Beogradu i to je to.
6: Roditelja ubijene tuzlanske djece sve manje iz godine u godinu, sve manje onih koji mogu da pričaju o kapiji. Zbog toga je obaveza mlađih, ne samo roditelja, nego i svih naraštaja u Tuzli, da prenose istinu o kapiji, kaže Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve masakra od prije 31 godinu, Sandra Kalesića, koji u vrijeme ovog zločina imao samo 3 godine.
8: Nikad se čovjek, kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može vratiti u normalno. Može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog. Sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja. Tako da sam ja nekako to sebi shvatio kao obavezu, kao zadatak, dok sam ja bar živ, što mogu više, duže i češće da pričam o kapi.
6: A snage u potrazi za istinom i pravdom imaće i građani Tuzle i njeno rukovodstvo, istakao je gradonačelnik Zijad Lugavić.
9: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji i odsluže pravosnažnu presudu.
6: No iako su stvari više nego jasne kada je u pitanju krivica i odgovornost za najveći zločin u novijoj istoriji Tuzle, to na ovim prostorima čini se ne predstavlja ništa, posebno za one koji su podržavali i još uvijek podržavaju takve politike u susjednim zemljama. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
10: Sramotna je činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić još uvijek na slobodi. Prije svega za aktuelno rukovodstvo susjedne Srbije na čelu sa predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem.
6: Kao i svake godine u vrijeme pada granate u 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u Tuzli kao još jedan podsjetnik da se ovakav zločin nikada ne smije zaboraviti. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: U Bradini kod Konjica obilježena je godišnjica zločina nad 48 civila srpske nacionalnosti. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, a pred sudom Bosne i Hercegovine još se vodi proces protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Oni su optuženi za ubistva, mučenja i progon srpskog stanovništva. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
11: Bradina kod Konjica sa predratnih 280 kuća i oko 1200 stanovnika srpske nacionalnosti danas nema srpskih žitelja. U maju 92. ubijeno je njih 48, među njima i brat Milivoja Kuljanina.
12: Dođem svake godine ovdje kad je ovaj 25. maj, tada su mi ovdje ubili brata, bio je ranjen kao ranjenik, otac je htio da ga vozi dole u Konjic, nisu dozvolili i kad su napali selo nije mogao da ide, ubili su ga, masakrirali ga pred kućom.
11: Predsjednik Saveza logoraša Sarajevsko-Romanijske

0: i stanice javne bezbjednosti Konjic zbog ubistava, silovanja i zatvaranja stanovništva. Postupak je obustavljen protiv Miralema Macića nakon što je preminuo, a Almir Padalović je izdvojen iz predmeta zbog privremene nesposobnosti praćenja suđenja. Mrkajić podsjeća da se i dalje traga za Zdenkom Grbavcem.
1: Saslušan je u sudu BH, izjave su date, puštan za slobodu da se brani i pobjegao za Hrvatsku. Međutim, on je zakuo kuma i još dvojicu žvaka.
0: Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije poručio je da žrtve ne smiju biti zaboravljene jer su ponos i molitvenici svog naroda pred Bogom. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta saznajte zašto je BH biznisu potrebna digitalizacija, šta traži uposlenici Skenderije, šta poručuju BH fudbaleri u oči svjetskog prvenstva.
3: Broj povrijeđenih u tramvajskoj nesreći u Beogradu porastao je na 14, saopćilo je gradsko saobraćajno preduzeće. Kako je saopćeno, do nesreće je došlo na križanju dvije ulice gdje je tramvaj iskočio iz šina i udario u obližnji izlog. U nesreći je povrijeđeno više putnika, među kojima i vozačica tramvaja, a većina povreda su lakše prirode. Prve informacije ukazuju na mogućnost ljudskog faktora kao uzroka nesreće, saopćile su beogradske vlasti.
2: Iranske i američke vlasti tvrde da su uz posredovanje Pakistana postigle značajan napredak u pregovorima o okončanju rata. Američki državni sekretar Marco Rubio kazao je da su pregovori dugotrajan proces i da je prioritet dogovor o Hormuškom moreuzu, nakon čega će se pregovarati o nuklearnom programu. Mustafa Karahmet.
4: Šef američke diplomatije Marco Rubio u New Delhiju je sa novinarima razgovarao o mirovnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrdio je da se oni neprekidno vode, iako ne u direktnom kontaktu, što čini da se taj proces odvija sporije.
5: Potrebno je malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreuz i da uđu u vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Predsjednik neće sklopiti loš sporazum. Daćemo diplomatiji svaku šansu da uspije prije nego što istražimo alternative.
4: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji potvrdio je da je veliki dio prepreka u pregovorima sa SAD-om otklonjen.
5: Razvoj događaja koji zaokuplja pažnju javnosti posljednjih nekoliko dana rezultat je više sedmičnih razgovora vođenih putem pakistanskog posrednika. Stoga bi bilo ispravno reći da smo postigli zaključak o velikom dijelu pitanja o kojima se raspravlja. Međutim, da to znači da je sporazum na ivici potpisivanja nije nešto što iko može tvrditi.
4: Bagheji je potvrdio i da traju ozbiljni razgovori između Irana i Omana o definiranju zajedničkog mehanizma za omogućavanje slobodne i sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz za sve zemlje. Iako je pitanje Libana dio američko-iranskih pregovora, državni sekretar Rubio kazao je kako se ono rješava odvojenim pregovorima između Izraela i Libana, koje značajno otežava ponašanje Hezbolaha.
5: Problem nisu Liban i Izrael, problem je Hezbolah. Baš sinoć je Hezbolah izdao saopćenje u kojem poziva na rušenje libanske vlade. I sve dok postoji naoružani Hezbolah, bit će teško postići mir u Libanu. Izrael ima pravo da se zaštiti, to se podrazumijeva i tokom primirja.
4: Pakistan je u međuvremenu saopćio da namjerava biti domaćin nove runde pregovora između predstavnika Irana i Sjedinjenih Država. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump kazao je liderima arapskih i nekoliko drugih muslimanskih država da će morati potpisati takozvani Abrahamski sporazum i priznati državu Izrael. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
3: U Istočnoj demokratskoj republici Kongo zapaljena je ustanova za liječenje ebole. Nakon napada 13 pacijenata je nestalo, a policija navodi kako vjeruje da se kriju među lokalnim stanovništvom. Napad je drugi put ove sedmice izvršila grupa takozvane ljutite omladine, koja ističe da nema povjerenja u zdravstvene vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u Kongu potvrdila još 100 oboljelih od ebole. Do sad je preminulo više

0: od 200 ljudi. Papa Leo XIV. Pozvao je svijet da uspori razvoj vještačke inteligencije. Poglavar katoličke crkve pozvao je svjetske lidere da zaštite prava radnika i djecu od tehnologije i da vlasništvo nad podacima ne ostane isključivo u privatnim rukama. Dodao je da svaka upotreba vještačke inteligencije u ratovanju mora biti podvrgnuta najstrožijim etičkim ograničenjima. Potrebno je aktivnije političko djelovanje koje je sposobno usporiti stvari kada se sve ubrzava, naveo je papa pa u tekstu pod naslovom Veličanstveno čovječanstvo.
1: Digitalizacija institucija i poslovnih procesa je nužna za ekonomski napredak, poručeno je sa konferencije o digitalnim trendovima u biznisu u Banja Luci. Događaj je organizovala Američka trgovinska komora, a okupio je predstavnike IT kompanija, bankarskog sektora i privrednike iz cijele Bosne i Hercegovine, informiše Dragan Stegić.
2: Okupljanje predstavnika kompanija koje već provode proces digitalne transformacije u cilju prenošenja iskustava privrednicima koji u tom procesu zaostaju. Osnovna je svrha organizovanja konferencije pod nazivom Digitalni trendovi u biznisu, ističe ovo direktor Američke trgovinske komore u Bosni i Hercegovini Nedim Hamzić.
3: Kompanije u Bosni i Hercegovini, s obzirom na velike trendove digitalizacije u regionu i u Bosni i Hercegovini, a i u svijetu, hvataju korak sa aktivnostima. Kada uzmemo u obzir da veliki broj kompanija koje posluju u okviru Američke trgovačke komore imaju akses, ja bih rekao, i pristup svjetskom tržištu, možemo reći da kompanije imaju informacije kako i šta se implementira.
2: Potpredsjednik kompanije Lanako Dragan Ninić naglašava da globalni tehnološki trendovi nameću potrebu ubrzane digitalizacije poslovnih procesa i institucija.
4: Pokušavamo da osvijestimo se svi zajedno i privredu i društvo o stvarima koje su nužne da uradimo. Prije svega stavljamo čovjeka u fokus i procese unutar organizacija, a tehnologija se nekako već danas podrazumijeva. Naš zadatak je da malom i srednjem biznisu, prije svega što je već većina naše BH privrede, da omogućimo da igra istu igru.
2: Konferencija u Banja Luci okupila predstavnike IT kompanija, bankarskog sektora i privrednike iz cijele Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Uposlenici Sarajevskog centra Skenderija za sutra su najavili štrajk upozorenja. Kako navode, žele ukazati na tešku situaciju s kojom se suočavaju. U oči štrajka održali su izložbu i panel na kojem su zvaničili pokretanje peticije, kojom se od nadležnih vlasti traži hitna obnova ove ustanove. Detaljnije će Ines Baždalić.
5: Odbrana urbanog bića grada Sarajeva i centra Skenderija krenula je i od studenata grafičkog dizajna Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Kroz radove progovaraju, ali i kroz vlastiti stavi glas. Treća je godina Amila Hrnjić, a na radu čitamo: šutnja ruši brže od bagera.
6: Inspirisalo me inače to što, hajmo reći, naša vlada ništa ne poduzima i što samo želi da ruši i da gradi ono dalje, odnosno ne pronalazi vrijednost u nečemu što već imamo, kao što je to Skenderija. I onda mi je ovo došla inspiracija da kao mala Skenderija trči, a bager, odnosno vlada, je ruši i da Skenderija ne može da se spasi.
5: U aprilu mjesecu došlo je do urušavanja dijela krovne konstrukcije u centru Skenderija i to je samo vidljivi dio sistemskog zanemarivanja ovog javnog dobra, a ono traje već decenijama. Iz Asocijacije arhitekata Bosne i Hercegovine, Merijema Zatrić-Šahović.
7: Vrijednosti Skenderije kao jednog materijalnog resursa grada Sarajeva, dakle prostora koji je javni, koji je grijan, zatvoren, prekrasno oblikovan, koji je jako, jako darežljiv, što je u društveno-političkom sistemu u kojem živimo jako rijetko, tako da je vrlo važno da shvatimo, nikada više nećemo dobiti takav prostor ako ga izgubimo i ako Skenderije nestane.
5: Očuvanje modernog arhitektonskog nasljeđa poseban je izazov u društvu u kojem dišemo, a možda još je snažniji izazov ako je to nasljeđe i javno dobro, što jeste slučaj sa kantonalnim javnim preduzećem Centar Skenderija. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Premijera predstave Kazimir i Karolina bit će održana večeras u Sarajevskom ratnom teatru. Riječ je o tekstu od Odona von Horvata koji režira Isidora Ratković. Kazimir i Karolina jedan je od najznačajnijih društveno-kritičkih pučki komada iz prve polovine 20. vijeka. Ističe se da, iako je pozadina ove poznate priče o slomljenim srcima, smještena u vrijeme uspona fašizma 30. godina prošlog vijeka, ona je povezana i sa današnjicom.

0: Svi pozvani fudbaleri pridružili su se pripremama reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon završenih klubskih obaveza. Zmajević je u petak na Koševu odigrati prvu prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, dok je drugi duel na rasporedu 6. juna protiv Paname. O plasmanu na svjetsko prvenstvo i atmosferi unutar tima govorio je Benjamin Tahirović.
1: Kad se odmah sletilo u Sarajevu, da je taj umor negdje otišao i da smo svi ovdje, što sam rekao, s dobrom energijom, pozitivni, s osmijehom, i ovo je nešto specijalno. Se bojimo, imamo respekt, svi su na svjetskom, jer plasirali se, dobro su igrali, pobjedili utakmicu, mislim, što sam rekao, imamo respekt, ali nemamo nikakav strah prema jednoj reprezentaciji. Pa prvo mislim da je veliki uspjeh za reprezentaciju i za naciju općenito, ali onda očekivanja, ne mislim da je uopšte nešto to sad da se previše o tom misli, nego radije ono pripremiti se dobro, dobro igrati, dobro trenirati, pa ćemo vidjeti šta će biti tamo.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Zenici 27, Tuzli 28, Banja Luci i Mostaru 29, u Neumu 30 stepeni.
2: Sutra uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na većini graničnih prijelaza na sjeveru zemlje. Na graničnom prijelazu Šepak gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima zadržavanja traju do pola sata.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kompletiran proces finansiranja izbora u Bosni i Hercegovini. Potpisan nalog o isplati 24 miliona maraka.
2: Narodna skupština Republike Srpske obavila raspravu o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Usvojeni amandmani opozicije.
0: Godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Porodice i zvaničnici odali počast za 71 poginulu mladu osobu.
2: U tramvajskoj nesreći u Beogradu povrijeđeno 14 osoba. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Muhić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je sa pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. U Butmiru je na rasporedu novi trening danas od 17 časova, kada bi se selektoru Sergeju Barbarezu trebali priključiti svi igrači koji su minulog vikenda imali klubske obaveze. Održane su i medijske aktivnosti gdje je o predstojećem periodu govorio veznjak Benjamin Tahirović.
1: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
5: Prvi od dva prijateljska kontrolna meča fudbaleri naše zemlje igraće već u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu, nakon čega slijedi nastup na mundijalu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe B igraće protiv Katara u Sijetlu 24. juna. Danas je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine predstavio i nove dresove A reprezentacije u kojima će naši fudbaleri nastupati na predstojećem FIFA svjetskom prvenstvu. Sa zahuktavanjem reprezentativne euforije svode se računi u domaćoj Vevin ligi, a već danas bit će odigrane dvije utakmice posljednjeg 36. kola. Od 18 sati sastaju se Široki Brijeg i Radnik, a od 20.30 slijedi prvi od dva gradska derbija ove runde. Na stadionu Asim Ferhatović Hase igraće Sarajevo i Željezničar, a slušamo očekivanja dva trenera, Marija Cvitanovića i Adina Mula Osmanovića.
6: Očekujemo jednu zanimljivu utakmicu. Neću ulaziti u probleme Željezničara, niti trenutno stanje. Svako ima svoje probleme, imamo mi svojih problema, ali želimo završiti sezonu na najbolji mogući način.
7: Prije svega očekujem jednu fer i korektnu utakmicu, da to protekne u sportskom duhu.

0: fair play-u, kako na terenu, tako i na tribinama. Tiče same utakmice, ona nosi epitet derbija i kao takva je od iznimnog značaja za naš klub i za naše navijače. Očekujem jedan maksimalan angažman kompletne ekipe i nadam se povoljnom rezultatu.
1: Pravdu na meču Sarajevo Željezničar dijelit će Sabrija Topalović iz Zenice. Iako je već od ranije sve poznato kada je u pitanju gornji dio tabele, nešto drame ostalo je oko začelja, tačnije borbe za mjesto koje zadržava opstanak u elitnom rangu. Borac je novi prvak, u Evropu će još Zrinski, Sarajevo i Velež. Ako se to seli u niži rang, Sloga ili Rudar, saznaćemo nakon sutrašnjeg direktnog duela koji će se igrati u Doboju. Domaći imaju bod prednosti na pretposljednjoj poziciji, a Pridorčane samo pobjeda ostavlja u Premijer ligi. Još se sastaju Borac i Posušje te Zrinski i Velež. Drugi gradski derbi spustit će zavjesu na još jednu sezonu domaćeg fudbalskog prvenstva. Košarkaši budućnosti i Dubaija odigrat će večeras drugu utakmicu polufinalne serije ABA lige u Podgorici. Prvi meč odigran u Zenici pripao je nominalnom domaćinu, timu iz Emirata, a u revanš crnogorski sastav ulazi sa puno samopouzdanja i željom da seriju odvede u majstoricu. Susret u dvorani Morača počinje od 19 časova, a podsjetimo, ranije je plasman u finale osigurao aktuelni šampion Partizan, eliminisavši gradskog rivala Crvenu zvezdu. U domaćem prvenstvu igraju se utakmice završnice. Poslije eliminacije iz ABA lige, trku ka šampionskom naslovu Bosne i Hercegovine nastavili su i Gokija i Bosna. Studenti su u prvoj utakmici play-offa bili bolji od Slobode u Tuzli, dok su Aleksandrovčani na Pecari nadigrali Široki Brijeg. Mečevi u Laktašima i Sarajevu počinju od 18 časova, a u finalu...
2: Kad plačeš.
3: I kad voliš.
2: Kada mrziš.
3: Kad ti ljubav treba.
2: U tuzi i sreći.
3: Ujutru, u podne, u noći.
4: Uključite mi radio!
2: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
3: Radio Goraždan.

U srijedu 27. maja otvorite vrata Bajramske radosti uz specijalni program radiotelevizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Budite dio priča koje povezuju ljude, običaje i emocije. U direktnom prenosu pratimo centralnu Bajramsku svečanost, donosimo atmosferu zajedništva, poruke mira i toplinu najvećeg muslimanskog blagdana. Vodimo vas u Rogaticu, gdje smo zabilježili veličanstveno obilježavanje više od 4 stoljeća Šuđaudinove džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese, mjesta koja čuvaju tradiciju, vjeru i identitet generacija. Ispratili smo i naše hadžije na njihovom svetom putovanju prema Meki i Medini, bilježeći emocije rastanaka, dove i trenutke koji ostaju u srcu cijelog života. Posjetili smo mnoga mjesta, razgovarali sa zanimljivim ljudima, zabilježili priče pune nade, života i inspiracije, priče koje podsjećaju na ono najvrijednije što Bajram nosi. Uz bogat program očekuje vas i nagradna igra sa vrijednim poklonima. Budite uz radio televiziju Bosansko-Podrinskog kantona Goražde i provedite bajramske trenutke uz program ispunjen emocijama, tradicijom i lijepim pričama. Bajram dijelimo zajedno uz program radio televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U susret Kurban Bajramu na području naše kantona provode se pojačane inspekcijske kontrole nad klanjem i prometom kurbana s ciljem zaštite zdravlja građana i osiguranja zdravstveno ispravnog mesa. Ovim temama razgovaramo dakle u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Edin Aganović, kantonalni veterinarski inspektor kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražda. Gospodin Aganović, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražda.
3: Dobar dan vama, Arise, i slušalcima Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Uoči Kurban Bajrama pojačani su dakle inspekcijski nadzori. Šta konkretno podrazumijevaju ove kontrole i koji je to osnovni cilj pojačanog nadzora u ovom periodu?
3: Pa, kao i uobičajeno, svake godine, dakle, negdje nekoliko dana uoči Kurban Bajrama mi radimo određeni pojačani nadzor, pogotovo što se tiče samog prometa životinja, odnosno transporta životinja,

0: na našim cestama, znači onog što je naša nadležnost u okviru Bosansko-Posavskog kantona Goražde, i gledamo odakle potiču te životinje, da li imaju svu propratnu dokumentaciju koja je potrebna da bi se transportovala. A pored toga, dakle, mi kontinuirano tokom godine svakako radimo, obilazimo naše farmere i kontrolišemo da li se mjere provodile kod tih životinja, odnosno ono što je propisano zakon o veterinarstvu i programu mjera zdravstvene zaštite koju donosi ured svake godine, gdje podrazumijeva, recimo, za sitnu stoku, odnosno za ovce i koze, da se mora raditi vakcinacija protiv bruceloze. A kada je u pitanju krupna stoka, odnosno goveda, to su određene još bolesti koje se ispituju dijagnostički, dakle uzimanje krvi, a to je prije svega bruceloza i enzoska leukoza. Ono što, dakle, i također gledamo jeste da je obavezno izvršeno obilježavanje takvih životinja na samoj farmi i u transportu.
1: Kako je trenutno stanje? Da li su do sada uočeni određeni propusti?
0: Pa nije do sada, nije ni bilo nešto puno na promet, očekujemo da će to biti danas, posle podnevnim satima, eventualno sutra. Dakle, do sada nismo zabilježali nekih situacija gdje je bilo kršenje propisa. Ono što se, kada imamo situaciju konkretno na terenu, kada obilazimo stočare, to uglavnom, dakle, naložimo rješenje određene mjere da se provedu, i to naši farme ispoštuju, dakle, rade sve u saradnji sa jedinom našom ovdje, dakle, veterinarskom stanicom, gradskim preduzećem, gdje oni su obavezni, odnosno i njihova odgovornost na našem epizodskom terenu da rade sve preventivne i diagnostičke mjere kada su pitanje domaće životinje.
1: Koju dokumentaciju, recimo, građani mogu tražiti prilikom kupovine kurbana?
0: Dakle, minimum ono što treba da posjeduje svaka životinja prije nego što krene sa imanja, dakle, mora imati ušnu markicu, dakle, da li se radilo o sitnoj stoci ili o govedima, dakle, to je markica koju stavljaju veterinari veterinarskih stanica, jedinstveni, dakle, broj koji posjeduje svaka životinja, nakon toga je upisana u registar u državnu bazu podataka. Javi se, dakle, veterinarskoj stanici sa tom životinjom, tu životinju pregledaju veterinari veterinarske stanice, i na osnovu evidencije i protokola koji se vodi u veterinarskoj stanici, oni izdaju svjedodžbu o zdravstvenom stanju i uvjerenje o kretanju. Dakle, svjedodžba o zdravstvenom stanju se može izdati samo u slučaju ukoliko su na tim farmama provođene mjere. Dakle, recimo, kao što sam rekao, ako je bilo u pitanju sitna stoka, ako su provođene mjere vakcinacije protiv bruceloze, u tom slučaju, dakle, veterinarska stanica može da izda svjedodžbu o zdravstvenom stanju i sa takvim dokumentacijom, dakle, sa svjedodžbom o zdravstvenom stanju, obrascem o kretanju životinje može, dakle, životinja da se transportuje. Treba da, dakle, da se obezbijedi određeni uslovi za transport, međutim, s obzirom da je u pitanju obredno klanje, dakle, vjersko klanje, toliko to i ne forsiramo na terenu, u smislu, vrlo često ima ljudi, jel, da na neki način u prikolicima, u privatnim vozilima vrši prijevoz tih životinja, a ukoliko se vrši prijevoz više životinja, onda svakako treba da ispunjavaju se propisani uslovi, u smislu, jel, uslova za prijevozno sredstvo i prostora, higijene, prije utovara životinja, da se vrši dezinfekcija vozila, a sve u cilju da se spriječilo eventualna pojava ili širenje zaraznih bolesti.
1: Gospodine Ganović, koje su sankcije predviđene za one koji ne poštuju sve te propise?
0: Za fizička lica su propisane sankcije od 430 konvertibilnih maraka, dakle, to je minimalna sankcija, do 1840 konvertibilnih maraka. Što se tiče pravnih lica, dakle, ukoliko na ceste zateknemo neko pravno lice koje vrši prijevoz životinja, onda su sankcije i do 6000 konvertibilnih maraka.
1: Jedno od važnih pitanja je i odlaganje kurbanskog otpada.
0: Tako je, dakle, nažalost, mi još uvijek nemamo u BiH riješeno sistemski na koji način da se odlaže, dakle, otpad koji nije za ljudsku upotrebu, dakle, i ja sam već ranije govorio za vaš to vi zapoliraju, dakle, da oni na svojim imanjima uz maksimalno određene predstavljenosti uklone takav animalni otpad, jedino kako je moguće u trenutnim uslovima, jeste to duboko zakopavanje i dezinfekcija, dakle, sa eventualno sa krećem ili nekim drugim dezinficijencijom, kako ne bi druge životinje dolazile do tog, da raznosile, dakle, po prirodi, na taj način potencijalno širile zarazne bolesti ili parazitarne bolesti, a također i štetili našu okolinu, odnosno zagođivali okolinu. Dakle, to je ono minimum što treba voditi računa, dakle, da se iznutrice i otpad onaj koji se ne koristi, dakle, kasnije za ljudsku upotrebu, ne baca po određenim vodotocima, blizu vodotoka ili slično, pa da imamo, jel, neki

0: i ekološki, a potencijalno neki zdravstveni problem.
1: Još jedno pitanje na kraju, da li građani imaju mogućnost prijaviti recimo sumnjive slučajeve, kome se mogu obratiti, na koji
0: način? Svakako, dakle našoj kantonu upravi za inspekcijske poslove, odnosno veterinarskoj inspekciji, dakle mi smo pripravljeni 24 sata, konkretno veterinarski inspektor je pripravljen 24 sata, da li putem naših službenih telefona koji imaju na web stranici kantona ili putem policije, pa onda nakon toga iz operativnog centra MUP-a BPK Goraž da nas obavijeste o eventualnim, dakle, nekim saznanjima da se čine neke vrste prekršaja.
1: Gospodine Ganović, hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vama.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Bio ovo gospodin Edina Ganović, kantonalni veterinarski inspektor. Idemo dalje. Ovo je otvoreni program Radio Gorišta.
2: Od 7 do 19.
3: Kantonalni radio.
4: 101.3.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Proteklog vikenda Goražda je bilo u znaku odbojke i mladosti. Odbojkaški klub Goražda je bio domaćin završnice juniorskog prvenstva BiH za odbojkašice, na kojem su uz domaći tim nastupile ekipe iz Bijeljine, Novog Sarajeva i Nevesinja. Nakon dva dana kvalitetnih utakmica i sportske borbe, juniorke odbojkaškog kluba Goražda osvojile su prvo mjesto. O svemu detaljnije u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ermin Obuća, predsjednik odbojkaškog kluba Goražda. Gospodin Obuća, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
2: Hvala vam lijepo, prije svega čestitke na organizaciji i osvojenoj tituli. Kakvi su utisci nakon završetka?
3: Pa, utisci su veoma dobre. Sama činjenica da smo juniorski prvaci Bosne i Hercegovine u ženskoj konkurenciji za sezonu 2025-2026 dovoljno govori da imamo razloga za veliko slavlje, jer to je najveći uspjeh odbojkaškog kluba Goražde od 96. godine. Stvarno dugo godina smo čekali takav jedan rezultat i evo konačno došla i ta generacija koja je stvarno imala veoma težak put do samog finala. Na regionalnom takmičenju u Sarajevu u grupi smo bili sa ekipom Novog Grada, koja je prošlogodišnji prvak, juniorski prvak Bosne i Hercegovine. To smo

0: rešili u svoju korist. Na federalnom prvenstvu također veoma teška grupa sa kvalitetnim ekipama kao što je Napredak iz Odžaka i Zvojkaški klub Ilijaš Zilijaša i naravno ova ekipa Orta. Uspjeli smo se izboriti za to drugo mjesto, mada smo i na tom turniru imali jedan, slobodno mogu reći, peh. U prvoj utakmici povrijedila nam se igračica koja igra u prvoj postavi, Jana Hana, ali evo uspjeli smo na tom turniru da osvojimo drugo mjesto, izborimo taj plasman na završite državnog prvenstva, gdje smo iskreno da budem čekali ekipu Orta, da tako kažem, da se revanširamo za tu pobjedu koju gdje su nas pobjedili u Sarajevu, evo, i uspjeli smo. Stvarno utisci su neopisivi, veliko veselje, zadovoljstvo.
1: Tako i treba.
0: Tako da stvarno veliki rezultat, možda nismo ni svjesni još toga, pogotovo te djevojke, nije mala stvar biti prvak Bosne i Hercegovine u bilo kojem takmičenju, ali evo, mi smo uspjeli da budemo u odbojci za žene.
1: Naravno, kako ocjenjujete nivo organizacije?
0: Pa mi smo iskoristili priliku, mada iskreno da budem, konkurs je raspisao Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine i to nije bio uslov, ali evo, mi smo iskoristili priliku da imamo u našem gradu na pripremama mušku i žensku odbojkašku reprezentaciju i baš pred ovaj turnir postavila se podloga Taraflex na kojoj se igraju te zvanične utakmice. Iskoristili smo priliku da se kandidujemo za organizaciju ovog turnira, naravno morali smo dati određene uslove da bismo na bodovanju prošli, mi smo to uspjeli, tako da smo dobili organizaciju i sama činjenica da se odbojka, pogotovo u tim mlađim kategorijama, prvi put u Bosni i Hercegovini igrala na toj Taraflex podlozi, da smo imali novi sistem za traženje izmjena time-outa i toga, jer to će se primjenjivati sada na utakmicama reprezentacija Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da je tu u gradu bio i selektor ženske seniorske ekipe, da je bio trener ženske juniorske ekipe Bosne i Hercegovine, dovoljno govori da je organizacija stvarno bila na jednom vrhunskom nivou i sve ekipe su veoma zadovoljne i organizacijom i našim dočekom i našim gradom. Ljudima u gradu imali su priliku da to veče budu tu u našem gradu kada je bilo i matursko veče. Baš sve ono što kaže, u jednom vikendu puno prelijepi stvari.
1: Gospodin Obuć, koliko je bilo zahtjevno pripremiti ekipu za ovako važno takmičenje, odnosno s druge strane, šta ovaj rezultat govori o radu s mlađim selekcijama u odbojkaškom klubu Gorašte?
0: Pa vidite, ko je u sportu dobro zna da se te generacije čekaju godinama. Te generacije koje treba da osvajaju medalje, prva mjesta i evo mi smo imali 3-4 puta priliku da igramo na završenim turnirima Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji, osvajali smo i drugo i treće mjesto i jednostavno ove godine, tako da kažem, izrasla je ta generacija. Naravno, sama činjenica da se naš klub takmiči u Premier ligi, dosta ti djevojaka igra i Premier ligu i to je jedan od razloga. Naravno, treneri koji rade sa njima, prije svega Marevac, Erna i Hadži Čajla, uložile veliki trud da poslože tu ekipu, tako da mnogo stvari tu treba da se poklopi. Mislim da smo ove godine sazreli kao klub i kao ekipa i da se upravo to desilo. Stvarno, veliki uspjeh. Drago mi je kad vidim te djevojke kako se vesele, kako proživljavaju te, mogu reći, najljepše trenutke bavljenja sporta, da budemo mi koji smo upravnom odboru i treneri, da budemo prezadovoljni.
1: Kakvi su planovi kluba nakon ovog velikog uspjeha, šta dalje?
0: Pa kao i svake godine, veoma će biti turbulentna ova pauza između sezona. Nažalost, klub će napustiti par igračica, što zbog školskih obaveza, tačnije studiranja u Sarajevu. To je ta jedna noćna mora koja mori sve naše sportske kolektive. Jedan dio djevojaka će napustiti zbog radnih obaveza, ali evo, ovaj rezultat je pokazao da

0: u mlađim kategorijama imamo tu okosnicu na kojoj trebamo graditi sada novu ekipu za sljedeću sezonu. Naravno, sve zavisi od novca, koliko ćemo novca imati na raspolaganju za sljedeću sezonu. Tako da ćemo vidjeti, vjerovatno će u grad morati doći određeni broj igračica sa strane kako bismo napravili ekipu koja će napraviti rezultat i ostaviti nas i dalje u takmičenju u Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
1: Gospodin Obuća, hvala na ovom javljanju, sretno, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vam puno, još jednom se zahvalim svima onima koji su nas podržavali u tog protekle sezone i koji su dolazili na naše utakmice, koji su nas bodrili i naravno vama koji stvarno redovno pratite dešavanja u odbojkaškom klubu Goraž. Da, veliki pozdrav za sve.
2: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražde.
4: Reprizni program Radio Goražde.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjeno emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak, 26. maj, Velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate koji su to neobični događaji zabilježeni ovih dana u svijetu. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Muškarci iz Bosne i Hercegovine spadaju među najviše na svijetu, pokazuju rezultati istraživanja. Na prvom mjestu su muškarci iz Nizozemske koji su u prosjeku visoke 183,8 cm. Iza njih su Belgijanci 182,2 cm, pa muškarci iz Bosne i Hercegovine 182,1 cm. Na četvrtom mjestu su Crnogorci 182 cm. Slijede Danci, Norvežani, Srbijanci, Nijemci i Hrvati. Posljednji na listi su Vjetnamci 164,6 cm. Ova rang lista nastala je na osnovu različitih istraživanja i anketa koje su sprovele međunarodne zdravstvene i istraživačke institucije. Navedene prosječne visine predstavljaju najnovija i najtačnija mjerenja dostupna za svaku zemlju.

koje će dobiti po završetku dana. Kako su istakli iz francuske vlade, riječ je o svojevrsnoj digitalnoj pauze, te će se proces vršiti do januara, kada će doći do procjene rezultata i potencijalnog uvođenja ove zabrane u cijeloj zemlji.

Stavljamo dalje, poštovani slušaoci, ovo su zanimljivosti. Nevjerovatna priča o jednoj baki iz Kine obišla i svijeta, samo pukom slučajnošću niko nije stradao. Naime, baka koja sada ima 90 godina i živi u centralnoj Kini, 20 godina je koristila ručnu granatu umjesto čekića. Na svojoj farmi je pronašla neobičan metalni predmet koji je koristila za razbijanje oraha, ne znajući da drži bombu u ruci. Iako je glava granate s vremenom prilično oštećena, srećom nije došlo do tragedije. Radnici u blizini njene kuće prepoznali su šta zapravo drži u rukama, tako da je ona tek prije nekoliko dana saznala u kakvoj je opasnosti bila. Kada su radnici upozorili nadležne službe, odmah su na teren poslani pripadnici jedinice za deaktiviranje i uništavanje eksplozivnih naprava.

Tibet poznato je po tome što je to jedino područje u svijetu u kojem uspijevaju ruže crne boje. Za ovu neobičnu prirodnu pojavu zaslužan je hemijski sastav tamošnjeg tla i podzemnih voda koje dolaze iz Eufrata. Broj crnih ruža se smanjuje i proglašene su ugroženom vrstom. Naime, na tom području izgrađena je velika brana zbog koje je Halfeti dijelom potopljen, te narušeno prirodno stanište crne ruže, te joj prijeti izumiranje. Ova jedinstvena ruža cvjeta u na crvenoj do crnkastoj boji, što je njena najupečatljivija karakteristika koja je razlikuje od ostalih vrsta ruža. Ova boja nastaje kombinacijom strukture tla na kojim ruža raste i klimatskih uslova regije.

Prolazimo kroz veoma dinamičan poslovno-ekonomski period i niko sa sigurnošću ne može da zna koja će profesija i poslovi provladavati za koju godinu, kada se sve slegne i ponovo uđemo u mirnije vode. Međutim, na činjenicu da su neke profesije traženije od drugih utiče nekoliko ključnih faktora, od kojih je svakako najvažniji tehnološki napredak. Inovacije i razvoj novih tehnologija često dovodi do pojave novih profesija ili povećanja potražnje za postojećim. Primjer, trenutni razvoj sektora vještačke inteligencije, mašinskog učenja i automatizacije brojnih procesa stvorio je potražnju za stručnjacima u ovim oblastima. Pitate se koji poslovi će biti najtraženiji, između ostalog specijalisti za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, analitičari podataka i naučnici podataka, programeri softvera i aplikacija, stručnjaci za cyber sigurnost, stručnjaci za zdravstvenu tehnologiju, stručnjaci za klimatske promjene, ali i inženjeri.